E fava vau a wa watato yai ile ola e fava vau ile lofa mai pia olo tato watu alofa mo tato ile nei foi vai aso mali fai unga ole nei vai aso watato yai ya maulo fa fitai tele tu pe Yesu mo fa manianga ya wa foi ya lifa mali sa mo fiso tai radio mali tato te mi wa nei ua a ono minute wate ai nei le tu lai tasi io le so fo tato o foi pese o fa ili io tala o me tutupu ia mai tātou porkalame whaiu o le tūspa ia wha manatu ai pe ia oe le lofa o le tua mō i tātou i le nei fo i vai aso ma le nei fo i wiki ke en o le a tātou wo o atu iai ma le pese la nei e tāwha pitoa tu fo i mō oe le pele o loko whafunga funga mai ma māo ma le tātou nuu nei Samoa usi whafunga